Восток и зора надохнуча. Да, с истог извора надохнуча, а в бити правильно би било реч, у початку бяше блуз. To sam nebrojno puta posli baluna s ja bi s Oliverom pa bi pričali, onda on uvijek Ray Charles, Ray Charles, Ray Charles. A meni je, to već znate, stari Oliver, evo sad baš digresija, nešto se šuška po gradu da će Split Stars team zaigrati humanitarno, naravno, na Dalmatinca, a ovo druge su ekipe, da im šta, veterani Hajduka, pa onda veterani četvrte brigade, onda juniorski treneri Hajduka, to moga i Prale da igrat, boga, ako bude, ako se sve, ako se stabiliziralo ono, a mi ćemo se okupit nekako na Jarpu da odradimo još jedan lipi humanitarni nastup, začinjen normalnom glazbom, ne vjerujem da puno ljudi očekuje od nas piruete i spektakularne akcije, ali za dobru pismu smo svi otvoreni. Dobro, to je tek sad inicijativa, ali sigurno će se dogoditi, a mi se idemo vratiti na tu paralelu. Olivia Dragojević, Ray Charles, oba su izašla iz bluesa.

0: Don't Bring Me Down. Electric Light Orchestra, njihov lider of the gang Jeff Lynne, basista je vokal, kompozitor. U biti ovo je s albuma Discovery i kruži priča da je to prvi album koji je sniman na 48 kanala. Do tad je bilo 24, uobičajeno je na 48. Šta je iz današnjeg kuta gledišta? Kad uzmeš laptop i malo bolju zvučnu karticu, imaš kanala beskonačno, jel? A njima je to bilo, otvorio se cijeli svemir. A ne znam, mislim da danas nema zato takve glazbe. Ali ne bi ti od tu se, ne bi se štel mešat, svaki ima svoj ukus i kako ona kaže, ljepota je oku promatrača i to ima veze, ne govorimo o vizualnom, nego o zvučnome, ali okej, okay, razumili smo se. Mi smo i dalje na pravom valu, na valu Radio Splita na 101, 102 i 104,5 MHz. Idemo u domaće vode da vidimo šta kaže onaj puknuti Johnny.
1: Na pravom valu Radio Split.

Pascua. Evo ti se javijem sa lanterne. Sam sam. Da mi ne dojde onih pepino sa trubjom neka

0: Danas nam stiže jedna od najprepoznatljivijih domaćih pop pjevačica. Publika je upoznala još kroz grupu Magazin, gdje je nastavila veliki niz ženskih vokala koji su obilježili domaću glazbenu scenu. A posljednjih godina gradi svoj prepoznatljiv solo put. Emotivan, iskren i glazbeno vrlo osoban. Kći je glazbene legende Miše Kovača, ali kroz godine je pokazala da iza poznatog prezimena stoji vlastiti identitet, glas i priča. Od pjesama Crno vino, crne oči, Ludilo bila boja, pa sve do novih singlova ostala je vjerna mediteranskom senzibilitetu koji publika odmah prepoznaje. Sretni smo što je naša današnja gošća, Ivana Kovač. Ivana, dobrodošla.
1: Da, kako ste me lipo najavili.
0: Apsolutno zaslužuješ.
1: Dobri dan, slušateljima, dobrim i lipim.
0: Da, ništa manju najavu ne zaslužuješ, sve je onako kako stvarno je već godinama. Ja sam samo sve to okupila na jednom mjestu.
1: Hvala vam puno.
0: I ovo je jako zanimljiv povod koji smo upravo čuli malom jedan živo s tobom. Zanima me, kada si prvi put osjetila koliko je ova pjesma velika pjesma?
1: Ajme, meni je teško to sad, jer meni su sve njegove pisme velike pisme.
0: Da.
1: Ali, pošto smo mi krenuli u taj projekt, znači, u stvari, radi se na dolazećem albumu Ivana Piva Čaču.
0: Da.
1: I cijeli taj koncept će ići u tom smjeru, znači, ja ću imati koncerte svoje klasične gdje ja pivam i svoje pisme i tuđe pisme i nastupaću u kontekstu gdje pivam isključivo njegove pisme, gdje onda publika, ako će ti to, znači, točno dobit ću to i to i nema tu nesporazuma, nema. A generalno sam uvijek se skužila na svojim nastupima, sve super, pivam sve izvođače svoje, ali oni jedva čekaju da krenem išu pivati, onda su oni ona svome. Ja sam to vječito izbjegavala, ne zato što nešto, ja sam imala neke svoje smetnje pod navodne znake, odnosno ja obožavam pivati njegove pisme jer on je meni uhod od malena i kad slušaš nešto od malena jednostavno ti to uđe, jel? Ali htjela sam napraviti nešto svoje i nikad meni to nije smetalo. Ja sam svjesna da oni, da njima prirodno da ja pivam njegove pisme i oni to traže od mene. Ali govorim isključivo sad u ovom projektu o snimanju njegovih pisama.
0: Da.
1: Ja sam sad zrela za to, sama sa sobom. Znači ja sama sa sobom sam smirena jer mene nagovaraju na to već jako, jako dugo godina. Puno njih sa puno strana i uvijek sam govorila ne, ne, ne, ne i ne. Iskužila sam, ja nisam u sebi spremna.
0: Da.
1: Znači valjda sam ja nekako sama sa sobom trebala dozrijeti, doći do tog stadija da mogu reći ok, imam 3 solo albuma, sama sa sobom sam zadovoljna sa onim što sam napravila i sad šta god da izbacim ne može niti odmoć, pomoć može.
0: Da, ali kako je bilo...
1: Ja sam sa sobom sama na ti, pošto se tiče toga i sad bez obzira ko što rekao, ja sam mirna sa sobom, a to je meni najbitnije, da imam taj svoj unutarnji mir što se tiče tog projekta, da mogu i kugle padat s neba, neće me omesti, jel?
0: A to je vjerojatno preduvjet za uzeti ovako veliku pjesmu. Kako je bilo prvi...
1: Ona se nametnula sama po sebi.
0: To me zanimalo.
1: Po aranžmanu. Mi smo ih napravili par, u stvari će biti nekih, ne znam koliko, 30, ne znam, da se ne izlažem bez veze. Pa napravili smo ih par i ovo je što se tiče aranžmana i Toniju iz grupe Diva koji je radio aranžman i Leo Škaro, ali kako sam s Tonijem baš u tom procesu, nekako nam je ta bila... Ta harmonika,
0: sve se priču,
1: sve se tu nekako poklopilo i ona se nametnula sama po sebi u stvari.
0: Da. I kako je bilo prvi put i čuti svoju verziju i koje su bile reakcije?
1: Pa nije to prvi put, čujem ja to na koncertu.
0: Ali službeno. Službeno.
1: Aha,
0: pa na snimci, da.
1: Meni osobno, meni da nije dobro, ona ne bi izašla vani, sigurno.
0: Sjajno, da.
1: Znači nema šanse da bi ja pustila nešto vani, a da meni nije dobro. To je sad što se tiče mene. Što se tiče publike, svakima svoje gušte, svakima svoje emocije, nekom se nešto sviđa, nekom se nešto ne sviđa, ali da sad očekujem da se svima svidi, 100 puta kažem, prijavila bi se u vrtić da odrastem pa bi onda isradila taj posao. Pa da, nema smisla. A meni je bitno, znači ja sa sobom, u cijelom tom i aranžman, meni je to. I od tuda ide dalje.
0: Ljudi često kažu kako neke pjesme s godinama dobiju potpuno drugo značenje. Što danas čuješ o ovoj pjesmi što možda nisi čula prije 10-15 godina?
1: Pa znate šta, ja kad sam snimala tu pismu, meni moj, ja sam samo vidjela Kristof križ ispred sebe i ne znam što je kako meni to izletilo i ja sam tu bila gotova.
0: Da.
1: Ja tu pismu nekako posvećujem njemu. Moram sad iskreno iz srca reći.
0: Slobodno.
1: Kad sam je snimala, evo sad ću se razpakati.
0: I ovo je zaista predivno svjedočanstvo, da.
1: Meni je on bio pred očima i jednostavno je otvorio sam po sebi srce za tu pismu i zato sam ja u sebi posvetila tu pismu njemu.
0: Da, zapravo ova pjesma jako slojevita i netko će možda doživjeti vezano i za tipično onu dalmatinsko-mediteransko, ali da, ona zapravo po svom značenju je jako bogata i apsolutno mogu razumjeti ovu emociju.
1: Da, ja znam da što sam doživjela u studiju, da valjda sad
0: da.
1: Sve to nekako proživljavam. Mislim, to su pisme koje, to što ste rekli, u svakom periodu života pisma ima drugo značenje, zato što svaki čovjek u određenom periodu života doživljava drugčije stvari.
0: Upravo tako.
1: Da, i onda mu se drugčije postave stvari i onda ta pisma ima drugčije značenje, ali to su te bezvremenske pisme koje ja volim i od uvijek sam htjela snimati tekstove koji za 20 godina će imati isto značenje. Znači, ja ne volim trendove, nikad nisam volila trendove, nikad ne, imam ja banalni pisama koje, zato ih i ne pivam. Ali, ma da, ona izbaci pismo.
0: Ali razumijem, da.
1: Ne, moraš izbaciti pismo, onda ti naprave pressing i onda u tom trenu dobiješ tih nekih par pisama s kojim ja realno nisam za, jer ja za moje srce znam šta hoće.
0: Da.
1: I onda ja snimim ga kao moram, u stvari sam sad shvatila da uopće ne moram ništa, što ne želim. I onda snimim i onda više nikad ne otpivam.
0: Da.
1: Ako treba čekati.
0: To je zapravo šteta. Tako je.
1: Je šteta, da. Jer ja kažem, ne volim, jer to je vjerovatno i kako se vjerovatno ima veliki utjecaj to što sam ja odrasla s njim i slušam ga cijeli život i vjerovatno je podsjesno meni pisma mora imati emociju, pisma mora imati dušu i pisma mora doći do čovjeka. I to je poanta pisme. Znači, pisma čovjeku može promijeniti život. Znači, ne može pisma koja je banalna, koja u stvari na kraju krajeva je publiku ogluplje i sama po sebi smatra publiku glupom, ne može ništa donijeti.
0: Da, da, neki sadržaj mora biti ponuđen.
1: Da,
0: da se ljudi povežu.
1: Dobro, to je moje viđenje. Znači, ja govorim čisto o svom stajalištu, ne govorim o drugima. Svaki ima pravo i voli ono što voli, jel?
0: Tako.
1: Ali
0: tako.
1: Ja volim pismu koja, i volim ja i vesele pisme, one zezalice, ne mogu reći da nekoj ono, baš ih volim. Ali zezalica je zezalica, a banalna i glupava pisma je banalna i glupava pisma.
0: Bravo, tako
1: da, to su dva različita pojma.
0: Tako je. A kad smo već u tim nekom razvojnim fazama glazbene karijere, kad bila si dio magazina, to je iskustvo pjevanja u grupi, čemu te naučilo?
1: Mene to puno naučio. Znači, oni su mene magazin doslovno bacio u vatru. Jer ja prije toga nikad nisam mikrofon držala u rukama, nisam nastupala na bini. Znači, ja sam doslovno dobila, što je meni u stvari fenomenalno. Jer to ti je koliko ne znaš plivati, bacite neku umor i ti moraš naučiti plivati ili ćeš se utopiti. Nemaš drugu opciju.
0: Da.
1: I to je meni super, jer sam u tom trenu jednostavno morala naučiti brzinski pred masovnom publikom i pivat i opustit se i meni je to puno toga donijelo. Jer da sam išla solo, ja sam rekla Kroaciji, mi smo prije potpisali ugovor, ja sam rekla ovako, ja ću snimat, ali nikad neću nastupat. Jer sam imala ogroman strah i sram od ljudi. A sad jedva čeka se da će po mikrofonu i doći na binu. Koliko se to sve izminilo.
0: I u stvari, dakle, postoje strah i sram.
1: Što se nikad sad ne bi reklo. Ali trebalo je proći toliko i toliko godina, a to bez magazina, znači on je meni bio doslovno škola, ja to ne bi uspjela.
0: Da.
1: Jer to je veliki broj gaža i ti imaš određene pise, moraš naučiti i tu sam učila dok nisam naučila, makla sve kočnice, rekla sam sebi ti Ivana imaš samo biti svoja. da. Nema šta glumatat, ljudi će te prihvatiti ili te neće prihvatiti, samo nemoj glumatat jer onda glumiš nešto što nisi, prihvatit će te ili te neće prihvatiti ono što nisi, onda ti je bolje biti svoja pa idemo, kupuklo da puklo.
0: Meni to čuje kao jedna lijepa poruka mlađoj verziji sebe koja je tek bila na početku ulaska u glazbu.
1: Pa da, osim toga, evo, meni je u svemu tome jako do... U stvari, ne znam uopće kako bi to se izrazila. Tu su bile velike barijere i velike prepreke. Prvo što se tiče magazina, ja sam prva alt izvođačica koja ima crnu kosu.
0: Da,
1: još sam čer Miše Kovača. Onda je Čača gurnija u magazin, a on je da čeka me izvući iz magazina. Svake godine me pita kad ćeš mani. Nije on mislio potim ništa loše što se tiče magazina, nego on znao da sam ja solo izvođač, a to je meni sam Tonči rekao, ti si solo izvođač, ti jednostavno nisi za grupu. Ništa u krivom kontekstu, nego je da. Znao.
0: Ali karizma za solo izvođača, da.
1: Da, jednostavno si solo izvođač, tako da ne bi neko krivo shvatio da je nešto tu kontra magazina, nego čisto pogled na mene, jel? Što na kraju grava i sam Huljićima. Ali meni je u svemu tome bilo, sama sa sobom sam nekako bila mirna, bez obzira što su bombe padale sa svih strana, piva radi Čače, ja sam toliko zaljubljena u to i to toliko volim da mene to nije diralo pola posto.
0: Da.
1: Znači ja sam samo išla i ja sam znala gdje idem, da je to zabavna glazba, da ne želim ništa drugo osim zabavne glazbe, da je to taj put, pa nek traje 50 godina, trebat će 50 godina, ali to je taj put i ja tu idem.
0: Da.
1: I ono, bombe su padale sa svih strana, mene to nije tangalo, ono, pola posto.
0: Da. Koji je onda planirani put s ovim novim projektom Ivane koja pjeva Čačine pisme?
1: Pa to je nešto što, recimo da je to nešto što pivaš, što sam pivala kod dite stalno, pa onda pivam na svim koncertima, onda recimo ispunila sam i Mišinu želju i puno tih mojih nekih suradnika, a i ljudi koji meni dolaze na koncerte, koji samo, kad će Mišina, i onda kad krene Mišina, onda to raspašoj pa i za njih. Ali ne znam, ne postoji neki određen razlog, osim što, eto, sretna sam sama sa sobom što se toga tiče, a i dobro mi je što kad odem negdje na koncert, pošto jako puno njih želi da ja pjevam Mišine pjesme, sad ću imati taj cijeli koncept gdje pjevam samo njegove pisme. Znači nema ništa sa strane, čak ni mojih. Čak niće i samo njegovi. Po tom konceptu će postati taj jedan koncertni program, a imam i svoj, naravno, dio ono klasično pivo mi svoj i tuđe, tako da.
0: Jesu li u planu već neki datumi, koncerti, promocije?
1: Ovo je tek izašla pisma.
0: Da, ali za cijelu priču, je li nešto već
1: da,
0: u planu?
1: Da, treba se snijelo, sad snimamo drugu pismu, to se sve treba snimiti, trebamo poredat i napraviti to stvarno. Neću sad očekivati da će to biti, ne idem s tim da idem nešto nadići, ti ne možeš nadići nešto što je
0: samo dati korijenje. Novo čitanje na glazbenoj priči, da. Dakle, u planu je single za singlom, odnosno pjesma za pjesmom.
1: Pa za sada, ali ti planovi, vidjet ćemo po pulsu svega kako će funkcionirati, možda se i promijenilo, ovo se već izmijenilo, 5 planova je bilo.
0: Da, vjerujem.
1: I onda izašao sad ovaj na kraju. Tako da se tu nikad ne zna. To se treba jednostavno vidjeti kako vitar puše.
0: Da, i uživati u tom procesu.
1: Da, da.
0: A mi definitivno uživamo uz ove pjesme, uz ovo novo čitanje. Poslušali smo i vrtit će se u našem programu. Apsolutno ne sumnjam. Da, velika hvala na ovom razgovoru i na odvojenom vremenu. Naša vrata su otvorena. Nadam se da se vidimo i uživo prvom prilikom.
1: Ja se isto nadam. Pozdrav vama i svim vašim dobrim i lijepim slušateljima. Neki dragi Bog blagoslovi, neka uživaju u životu i neka budu sretni.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
2: Alo, Salvin, sam da...

0: drugačija za razliku od cijene kod nas u Splitu. Sipa je gore jeftinija zato što ima puno, a ovdje je manje ima pa je skuplja. Tako je bila jedna anegdota kad smo ja i moj pokojni kolega koji sta radio s menom odlučili, pa pitali smo, jel vi radite crni rižot gore u Istri?
1: Uh-huh.
0: Kad smo bili na jednom kongresu, još plus smo bili na terenu i mi odlučili, pa jel vi radite taj crni rižot? Pa ne baš nešto. I onda mi odlučili jedan dan, bila fešta, ili nešto bilo, i odlučili mi napraviti njima crni rižot. I dobilo je, Boga mi, jedno 20 svita na toj večeri i ona put usred večere dođe jedan čovjek, a oma vidiš da je taj čovjek nekako malo odskače od ostalih. Poslije sam saznao a da je to bio šef jednog uglednog restorana iz Trsta.
1: Uh-huh.
0: I po završetku večere pitao nas, a šta ste vi ovdje? A gori, mi smo ovdje na istraživanju, skupljamo uzorke, tako, usput...
1: usput malo
0: nešto,
1: skuvamo.
0: Nešto skuvamo i tako. I onda on mene pita... A znači, nemate baš neke plaće i tako, pa mi smo zadovoljni.
1: Aha, pa morate kuvat sa strane.
0: tako nešto. I na kraju je rekao, gori, ako budete odlučili promijeniti svoj posao, imate sigurno mjesto kod mene u restoranu.
1: Da.
0: Tako da sam mogao karijeru napraviti kuhar.
1: Vjerojatno bi imali...
0: sigurno bolje plaće.
1: Bolju plaću, jel? Bolju plaću. Idemo mi zasvirat još jednu pjesmu po vašem izboru i onda, evo, nažalost, moramo ovaj razgovor privoditi kraju. Ima još zanimljivih pitanja, dosta. YouTube nam je sad...

0: uz jedan dodatak, a koji je to?
1: A imamo sada taj jako izraženi problem nazočnosti mikroplastike, odnosno plastike.
0: Je li to stvarno problem, znači, i u prehrani?
1: Pa je. Taloženje te mikroplastike može biti kasnije, je li, ako se tu jako puno konzumira, ako se skroz okrenemo samo na ribu, s vremenom se to može stvarno nataložiti u ljudskom organizmu. Tako da te problemi mogu biti, to se moj kolega Pero Tutman bavi s time, ali to je jedan veliki problem. Tako da u lancu ishrane, ja bih rekao, srdela i inču najzdraviji i sigurno da imaju najmanji postotak. A recimo ove koje imaju brčiće, a to su on trlje, koje su često lovina ovih koča, one još i čeprkaju. Znači, i onda pokreću sav taj materijal kojeg dole inače idu konzumirati, jer je hrana na dnu. I kako one to homešaju, onda dospijevaju kod njih puno češće nego kod ovih pelagičkih vrsta riba. Znači, moramo voditi računa i o tom problemu, a to je problem nazočnosti tih plastike. Da. Plastika je totalno neprirodni, to je umjetna tvorevina u okolišu, u morskom
0: okolišu. Jer mi ljudi pojedinci bacamo, ili to postoji nešto orkestrirano bacanje plastike u more, da tako kažem?
1: Recimo, znači, ta plastika dospijeva i vrlo često imamo, evo recimo, u Albaniji je to vrlo čest slučaj. I te škovace koje dospije ili plastika, to se stano nema reciklaže.
0: Treba dugo vremena da se razgradi, ali se ipak nažalost razgradi.
1: Upravo to.
0: U moru.
1: Upravo to.
0: Rekli ste mi da je papalina ugrožena. Znači, ljudi, jedite papalinu kad god naiđete na nju, jer
1: da,
0: možda više nećete imati priliku.
1: Zato što je još u stara vremena su postavili Spiridion Brusina je postavio borealnu teoriju, znači da imamo borealne elemente koji žive u hladnim područjima. Među njima je i papalina. Kako se mijenja sada taj trend zagrijavanja, to je taj proces zagrijavanja Jadranskog mora zbog inih razloga, uključivo i promjene temperature i saliniteta i tako dalje, jadna papalina i pomalo gubi svoj areal mriješćenja. I sve je manje nazočna na ribarnici, a poglavito u rijeci, tako da na neki način još nismo, ja to nisam radio ta istraživanja, ali mi kolege gore koji su iz Rijeke mi kažu da papaline gotovo da više i nema na riječkoj ribarnici.
0: Profesore Dulčiću, nažalost, nama je vrijeme isteklo, ali bit će još emisija na Radio Splitu i vi nastavljate svoj rad i na institutu.
1: Jest.
0: I najavili ste pisanje i novih knjiga i novih...
1: Pa recimo jedno, ja sam dosta te povijesti znanosti se bavio, tako da bih volio dovršiti još te neke knjige, povijest znanosti i to je to.
0: I to je to. Biće još prilike. Hvala vam što ste nam bili gosti. Za kraj sviramo atomsko sklonište.
1: Jest, atomsko sklonište.
0: Treba imati dušu.
1: Za ljubav treba imati dušu.

Дебютантський альбом Amy Winehouse, назван «Frank», досягав є платинасту тиражу, прискрбив є похвали критики і пар номінацій за глазбені награди. Захвалюючи свом студійському первенцу, слідече 2004 години наступила є і на неколіко познатих глазбених фестивала, као што су Glastonbury і Montreal Jazz Festival. На плочі, која је обојана углавном джез бојама, било је 14 пјесама, међу којима су две обраде, а све остале Amy је супотписала.

ваш на кут. Речи, че да гоне мене, а боя се своя сене, сене ружне као людска чу.